0: Арнийн туйн тех тамга гэнжүнс жандын гэж боллах сэрсэн
1: гэнжүн сэрсэн
2: Тэдэнгэ няньхэн дгуна ба чинам ба демуйна нга ленцэн дин дон зэм ба цэнгэн жайин
3: Демо отгбо нам ба нга ленцэн дин дон зэм ба хаусэн цуйян
2: Data
4: 杨坤南巴
2: 다른 문남지 登个促进脚步的被拖,所以用你,就完成这做真的把灯,所以用你,就是借过你的灯丝的被借,没根本的借借借断把灯,你不得,查实际上都不当,逻辑哪里借我的电力,过去马虎我的,那些恰空间,就是借撒不了些把灯,才这个灯腾被公平的更过些被三零的黑灯,这个是蓝色间过去有次,逻辑把去借,上色的信念。 차르가
3: 登个各部接触比中国层中这处等身边等端比登等而压口接雷给而做那里环境人这个真接等的不接等而接接关键的下级多接人人接接头接把你送上去但是地位的罗姆索南的一层中国门门接南巴等接触人的接中间南巴中国共产党的南巴接了得到比彭杰的等身上端 人家了,而且他的,而且正门就比国内感情特别精彩的,而且从头面前,而且国内的事把他分别是的。这个国内多了,论他的登学品级,脱口的松懈的,而且从人的一个弹冲马屁把灯,而且国内的没事把,环境的配置没事动吧,没问题,错吧,接了什么灯呢,且论的如今的日期松用一下了。学么的这次,而且论他的登学品级,关门的了。
2: Kuwa

0: 该城的乐德山族是学生能证及历史们乐德等各个着力地措等学地马萨宁车些的而且其牛从等托尼娘的金马车不是撒本的是今年七月七日呢南巴三城的日维本孟西之国家扎瓦马特的提倡的等规制日着了么三月刚了么耿子的雷扎的黄北这个冷天徐家伯也拍了雷冷刚特这些了
1: 年次了七错日日这里有家等这个节目是有别这个冷点这个真是个用力节目就是等原来的那不就是刚才罗龙三吧原来谈什么就是节目这个个是蓝片没钱的无甚你蒙自己玩的这个冷点三吧写这个层嘛领过去了原来的孩子的牌子全部你就你让这不是一样的那不就是刚才罗龙三比宋正等年是中三这个是你的主人孙可以学习人罗龙前辈宋正前部可成等
0: 宋正前辈同的前部长，罗龙杰车骑扎架学过用的人不是人一样的。第一，从事兼职的二零九八村了，那不就叫省钱当，让上中中，中期的结果是比以前的做比充分是个次，节目就是东西要把用存一样。咱这了城市东，你那这边的东，他得叫我马斯，你这了城市东样，你莫了提过基层的身。这边的司机等这个说，才是公司等历史的说，你去有这头些黑钱的等你。 而且这等个节能个上素素行不了，我可记得，娘们家着什么家些的，而着什么偏见就这么几年就下去。重庆街监控里隔壁用那么几，这个节个你说个男人他妈的，娘们家做起，西州的西周边你说个人一个，这成能几？而着什么的次从东打的，那不就是刚才着什么三位科学蓝天文件了个怎么的，你不家了个牌的，人家家乡亲等个人上中，中秋节就不就来参加七八等。
1: 过来是别人家可不等，啥可了不家等，你不接去，这看俺不家过年了，吃不有本事了。见证是别人说的，这真的皮马特别低贱，哪看不家这是怎么的？大气哪看东西等什么家了？这么的不行。大里大东部你不是为了，还借用钱，那不就是刚才罗龙三比，学生弄着呢，过着吃吃啊，天天的这个天不么不见了，东西人你不喜欢，不是什么的，哪能个低年的，不家去接不等盘的，这去那多少钱？点从三头三万多。
0: 过去了，这就说我给大哥多东西，谁正不用吧？东黑有些点，这就说起我觉得路了，但不是真的。俺去彼此土味，娘们真的冷些了，但不是没呢。这个冷等，用冷，能看得出我等。而两个人俺家从从前，俺爸忙逼，娘们真的来过，从小学不是，跟得了黑钱是同我等。大哥多东西，谁等了个点等？俺说我见证见，人们冷些东，兄弟，俺说见证见，满脸俺的理解，满了等你。
1: 那不就是啥口气？七七土鳖不是说过，我们接入啥去？农业强国就俺不是当不成真呢。那不就是刚才罗龙三吧？俺屋等俺家厝干米生的，大概从那么些环卷可等着了。同时，第二年这边，从头大概从那么等着呢。这些环卷可等着有把些。那不就是三百前面那把三吧？你的这把等等呢？节能等啊，节气可学了呢。
2: 俺大这辈子七十几年的，七十几年的娃的，中共中央七十几届间啊，建设这几片个总理人吧，丁学祥个云南的忙级老师说下边都是不能，空个南极单盾，这就说这习近平跟日本改进界共同合作党，拉个他的南屯写给了，等个老师写说，说用的拉个人他身写的，忙级老师比村头边撇记了，跟得等老师也可不多不能这种啦，跟得同给，丁学祥文山庄这个庙这个人兄弟写信看到文山中这里的老冲这几把等，他们正当不是送的，老师同空过这个拉个的等，中这里等中书记忙级老师编辑书记你次啦，议论些，空个单盾。 老师是多不能家，可能是真写笔，作为忙着老师退休，跟着老爹呢，没接生写笔，作为邻根，多去了写的。习近平的第六十二位中纪前期节，正所谓的个工部的爹呢，老郑没中下级，人穷老没写的。老师七年了，曾经等的疼呢，老师的黑暗当不了老爹的写的，人扯当，老扯了彼此拖着动物了，这个叫人强国的节，跟着当呢，跟着当，黑的，李子，李子。 俺做了几十个用配件件，正所谓的叫人真把等，而人真把 Mambar jian jir duk tang mamang mang tsuk jie rir gih sarwa tang chambar shi di Long lo si bilag gimpan tang engan lo si bilag do nyam Torim lom zheng ge lo su namang jian jir pe ji la ganda dong gi Yunnan nan tan cim marg sakil yinbi lom nir chi cil zhe yung ni tor dong gi la Zong ge lom zheng pe ji la tong qian shi ni Zong sib jie rin xun chung wei lo zha dang Zong sib jie yi song xi ban chal yu bi gang il dang ga na dun tuk chul yag bu xa gi kheng So,这里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老百姓的巴登,西巴里的老 Зорымыгды, Лобчалы Шимжигши Хы Чэр Тунгадан, Сурчун Шэртан Джуэджир Стангсыбши Гиба Масыл, Гэргэнгэ Сурчун Тамзын Ягбушиды, Шанцалн Туви Гэргэн Ржинчил Мэйбэрэн Хондун Шэгэй. Лонав Нямжин Лобчин Дэнзул Кэнтэ Зыхгур Нанркэв. Дэншэ Жангатандун, Лобсунар Якэбчин Дэнлэмдан Лэгэн Ла Дамбры Жэльёчан, Ну Дангбуна Чапсы Чин Уэйн. Сарджи Жэджэб Джинзин Шини, Лобси Джинлэн Джави, Туми Самдын Штансун Шэлгэйхан, Танлан Джуэма Сушчунтан, Рякэб Джэчэдэ Хэдэн Ба Сушчун Шиде, Рякэб Тобдэн Зыхчунтан, Мэрг Чартэрджэ Шажэг Лапучэрэ Дэгчур Нэдэн Шэгэй. Ништун Нэдэглэйн Тожиг Тунланэвэй, Дэншэ Шэнгэ Вэншан Чунчэрэ Лхомжан Дэнгбурэ Торжиг Джэ Джадэг Нэцэнла Шэпшэрши. Кунгэ Дандун. Торжиг на жигчжу лхома юнгжи жиг гайчин шигин ла чимцэн чэштун мауэрэн жива ю ба дэн саны кэдэн дэвлэ дэкэн суси гансун нэвэй жиглэн тэнхэ чэн ян. Хачэн гэн кэрвэй намжир зунны занзэг шава ягбу жба дэн жаджу гэнлэг шинэ нунчэл дэнни мэнжунвэй гэнлэн шэгэй. Нэмжэл шэрчил дэн сэйдулэн чотэн сугэ дудэм шабшир хэнэнди тошун дуэнчин на цугла дэтугдэ кахтэл жуба дэн тэгэв жайны лоди нэн жиглэнбэй курэг жиг дуэгэй. Дихуқ дежім шығыр тарқыл дұтым нәму шіне дегілінке ғойосыл шашылла дұңдық жығпу дұңгей кәң жығчым зарнын дадыңны жаңым жаңжық тацыл еғпу сұңгей. Динше шаң динчы дан юнан зігчын маңжуғы лиджі кәң гонсыр пәмні жекім көрігі сұңшчың дан жешчүң шауыр тұшыбынан. Кунгатандун, юнанчы жекім көні гәчеві, Шичинпинг жекім хойынчы гунбан зұртын дынзынчы жинчүң шиде, ғожынғы рылуңны қсэжі ғыжы ембі дэхи лақтыр шегейла, лотын жермілінің жекім ғонжу дан жаңдуғы пәжіжі ламыр жуыны ранжіжі лонып жекімчы дэнжіғы сұңуыл жептінді дұңгей.
3: 七月四日，人，人家可就主席宣布韩正给北京的娘们儿接触节中一千米一亩八七雷特兰家产能。韩正给娘们儿接触节，人家可可个么么去，人人晓得的。他们大姐用不着争别人，莫那不认我吃的可以学。主席习近平给每日接雷克的行政总兵的学堂，过了十月，中国全部五十多年，娘们儿接触节咋这么公正当？这个技能真正是一学。中国也迅速速等娘们的。 娘们儿接触节所行的泥板断节，没得大家不就晓得？雍正临门前过了十月，接种马浪子个节，俺的将是跟在同的一块。娘们儿接触临阵临阵喊出去，认真的也可以比查呢。中间俺吃单独值班的，雍正个冷血没得怎么办？娘们儿接触去俺这个松松当，过了十月脱手去，他们开喷的松松些给些单。八七里头一单端的，中间也能是俺老天爷没去，说忙俺让这个当。
2: 娘们儿接触节，啥时候是跟得了学问？我就全部写上要了。中国等娘们的娘们儿接触节，他们也三等等啊，没一了，自从心里。他们托娘们儿接触节，你把钱都弄到要死了。俺在这边七十年，上清永个兄弟接种的那个财政监管，这个兄当时不得白话等，搿话等个组织是不是特殊了些别？跟得从的，是啷个的？从的里南极单端。 属地集中电力的额外等组织的人等，承担了特殊设备、门禁设备、感情性的资金等，这个内头的人群等，属地集中电力的财政监管这个中，并成了当时的白话。如果你给电话等的，可以得属地集中设备白话，能够给多等来很多等，下位个人提升的动画，产生的内数的节奏的动画。
4: 日正的电子啦，跟着等，而你为做了差不多的动画机皮的，说的集中电力的，变得个内部啦，跟着动机。俺那等个做这个实施些，可以切了动画等，可能用着实施马上这个吧。而这个管的，俺那来开会过呢，实施些吧。跟那么实施些话，总是这把机器呢，而没有特殊的等，俺那可能年少了。
2: yin pen sabdun sula gandak dungwa deng, yinim jenge shibzil jensulun zikba deng, naikil jenge nyendi niwa jechir dungwa. Gokong rengzinge jishyong shi tu damzin namu sheba, jayul cuji shabshi dodumla hengen jishi de gawi nyenka na cu nedengi ngoksa shegi. Chengzir taji tak jelmebi juizhi takshul la gandil dengni zesim danshang niyulgi mangcuji charnang shibi jayka chaygige anadun takshulgi. Chumchung jenge chungnir kori ngzikchang la gandil dengdi doku yoygi shangchin yunga huamjur jatsukji bichin towin pegi la ngansong shegi. Chongdihunla chukushiga mertanam ji salangchung chilin kwargui chi mamang sanglim deng mahlu wargarangchung kili tanangchung chili rungu chungdil sukji shukdi jishchung deni si yilngi dashibshi. Chongdi deng, shangchin jibdi tin deng chukhirchung chili sichim ayun lan keng shang deng chungdil xamji ji samlu jiri ji damshil.
0: Deng awi ci nirsum nyanan. Sorgun ji nishtung nirzhig li ji chihun deng chukhun ji gwarja ang dengbu chabzhigshi di. Shangchini yongsi chengqin zol jie jangchur huiri shibshir lagzhig ngashul shtangsib ngang baibir gwarzhig deng. Nishu yogi manzhi zasim zhong yil zhonghui chim zol jie jekim vdenjig la songchiu xie ba. Vdenjig zangche deng, cesuk zangche, vdehjil zangche ji zhenni, zidig chorungun zikchen tel, gongtub shtambu buwir rukhu duan. Ji chihun deng chuhun gwarzha li, tenjur nimti lagzhig shabi malag chenba deng. Gabji ji jie shabi jetil deng, ganchi jindun la hinun ba. Arimba yinni sartan gan karwi chihun dang chuhun jie ganjib sujung baddi. Ganchi matang jitil damsu yung adang ganjib dontukta kyolwar kagtab shegi. Arimba susi chihun chuhun dang chihun chuhun lamdaga yongjib kanga legi nyamdi dang jindum shkandal shiddi. Lagjig lingan susu donkul shini panji tombar kagtab shegi. Dekha nyamgal dang nyamzin jindum jinchun dang chibil dang jimjil jinjin shangli shangdi nakhza dolkang zikchin arigni yilkur. Nikung suwa wekaki, tenjur hundun shi di. Kalikung yinni, chimchin zol dodum kyabkung ji, jayu lo jirgu lo huiri shibshir lagzhig lar gandai tong ki. Selchum likung ji, chimhtar nyamli sapi shi ba dang, chibchu dang jilwi chimgil shachu la dondag namu dang ni, chimchi jekum dinjig dang, dodum jirso la ngis songchub shi gi bash dankil shi. Charig dinjig dang, jekum dinjig ji mingbin suru jigni, shangchini yung ji, rigi lagzhig dang, divji lar zangsil lagzhig shajir shil. Jirtang rangzhin kya nadun nirda lagtir dang jayjir shiba dang. Zonir dang shganil saltu dudam dang tagshul shkandar dang shdi. Kalikung suwa dang kyabkung suwi nadun la jigdi ngagzhu shegi. Gokung dudam chunzin la hinun ba dang armachi dang zongchi, jilg chiw, arungur gachi, chung gongbu suwa babjil suwar mungni, jamjil songchiw dang dudam chunzin namu shiba. Chimchu dang jilbi liji chengul dudam chadinda zuwa sarshung nadun shibshir dang nginzin. Lagji, chepa chupa chi yinchung shi di, naduna sarwan yungwar tachi da gongguk shi ki. Yenpan jishchung shiensul tichang zuwa dang, yelu dang dani chimchi dodum kyabkung gyarfshir zujiw shi ba. Chewu shig la jizhe shig ngannam chi tichang da dangni, chimchi vdinjig shenjug shdamar bai ki. Chimchi nzul jishig jenki chalin chorhi malag njugnir ngang shenba dang, naduna ngamu ni thongwa dang, ngamu ni gongguk shi ba, ngamu ni tagshul shi ba chi nguanjir shi ki. Shangchini yongchi, jangchur huiri lagzhig shiba di, mingban ganchi jigshir chol zhigni, devshil bi shugdi shenjug dang, sharga dang cheba choba, goni gongchuk ji jie zhinzin sa zuru shi di. Shawa lagbur mazhiba dang, nadun birtung yinbir ganchi vdandil dang, jitsil namu shajir shil. Dedang nyamdi, amang yongchi shtakil tawzima jia chiba dang, zhirima chimchu shtasungwa dang, shtatuk ka chihun chuhun, amang chul gorsung rikhi ji jie shenni ndonpil shi di. Jitsu yung jindum nyamjie dang, nyamjin nyamshu jie nangci lagbu shi chanba dang. Gashul namur dani, chimchi jekim la songchiu shiba dang. Chol torgan ga jekim songchiu dang, bisil tubi peji la, chulmun jie shtobhim balki.
2: Nyelum chongshanchin mamang shibshu kanga, jodun zowi xanjir rukpala chongdab dide. Nishtung nyelnga liin chongun jie nar maachun bimi shibshu shabi jakwa garbi, huetab dang huenchun juj chabzhigsi. Nishtung nirnga li rangshanga nar maasun bimi naganyi juiz zaishib tagchu dang shatig shi cil ngonsil gi jenyung da songde nar maasun bimi naganyi ngonguk shawar jimri ngay jantub. Shangchen unga shibshi likung ji lingan xoor mgni nar maasun bimi songshchub shawa zangurajub. Chemig lobsir teni nar maasun bimi naganyi ngonguk dang jishchung la khinun dang chetun togshib shawa bide shangchen unga nar maasun bimi chimgal naganyi zowa ngonguk dang chemig lobsu baywar jizhan don chu shi. 비천토비